0: يمو.
1: اي شخرت اش خو ها ياناق تقيب قلتم كتالما قداخ مجازنز يخشو دو
2: يخشي
1: قدا بلرمز بلان بقواتام دو
2: ها
1: قاش بلان باقزا سيزن بلان تخي ياناق واردك كان بلان باقت كان سيزني
3: كلاب ها
2: بكا اوترب اشكاشن قلوان قلان دمام كيرب يرب يايدسام كلشب كت Кевелтәдім. Бір қызым кесел жамып қалды. Шын кеуізім тәдім.
1: 3 кило тер алайды. 3
2: кило тер алайды.
1: Бүгін кеш кетесіңіз.
2: Бәк тәсім 40 кило тәрткен.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, 3 көйден тәсіңіз, 80 көйге бейені еш балдар кіштеп көткесіңіз.
2: О тирайлық, ма тирайлық дәді, сен әвер тұрсын дәкіл тирайлық дәм. Маштақ сәтіп кетем дәм, ойланмап дәм замау. Күлт-күлт бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк бәк Әмі қаққа. Ай, әдімдік табды бі біліміз ба. Бұй әге кәм әйтем, башым айлынып кәген, башым айлынып кәген. Мәндім тола кәп тұрманлан, ядын айлып кәген. Қам ғиярием, бұд әтіне үзің сағал.
0: 这是热河曼寻常的一天，这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的。控制不了自己就哭了。
0: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。